quân xin cất mũ lô đã buông gman mu nhi wa pa si la ru la ra ta dung bu lan nga ra ran dan sma mo ngan wang ta lo siat